0: ياخشى ئويلاندۇرۇشقا ئىلھاملاندۇرىدۇ ۋە يېتەكلەيدۇ. ئاتۇش شەھىرى بەخت كوچا باشقارمىسى خەلق يولى مەھەللىسى پارتىيە ياچەيكىسىنىڭ شۇجىسى لى دوڭدوڭ مۇنداق دېدى: مەھەللە ئاھالە كومىتېتى ھەر مىللەت ئاممىسىغا مۇلازىمەت قىلىشنىڭ بىرىنچى سېپى. پارتىيە تەشكىلاتى قۇرۇلۇشىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتىنى ئاممىنى ئۇيۇشتۇرىدىغان، زىددىيەتنى تۈگىتىدىغان، خەلق تۇرمۇشىغا مۇلازىمەت قىلىدىغان كۈچلۈك قورغانغا ئايلاندۇرىمىز. شىخۇ شەھىرى نەنيۈەن كوچا باشقارمىسى چۆچەك يولى مەھەللىسىنىڭ خەلق ئىشلىرى كادىرى گۈلىستان مەمەت تۇرسۇن مۇنداق دېدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى ئۆگىنىپ، ئەسلى مەقسەتنى ئۇنتۇماسلىق، بۇرۇچنى ئەستە چىڭ ساقلاش كېرەكلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدىم. پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىش قۇرۇق شوئار بولماستىن، بەلكى ھەقىقىي ئۇيۇشتۇرۇش كۈچى. ماناس ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتى جەمئىيەت خىزمىتى بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى چىڭ لۇڭباۋ مۇنداق دېدى: يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشى خىزمىتىنىڭ تەلىپىنى پۇختا ئىگىلەپ، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشقا پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ساھەلەرنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى پىدائىيلار مۇلازىمىتى، زىددىيەتنى تۈگىتىش قاتارلىق نۇقتىلىق خىزمەتلەرنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆگىنىش نەتىجىسىنى، مەسئۇلىيىتىمىزنى ئادا قىلىشنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرىمىز. كۆپچىلىك نۆۋەتتە ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدە شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەسلىي ئەسەرنى ئوقۇپ، ئەسلىي تېكىستىنى ئۆگىنىپ، پىرىنسىپىنى ئۆزلەشتۈرۈپ، ئاڭلىق ھالدا شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىدىن پايدىلىنىپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنى پىلانلاپ ۋە ئالغا سۈرۈپ، پارتىيە ئىشلىرىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى ۋەزىيەت يارىتىشقا تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. شىنجاڭ يېزىلىك تاشۆسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى شيې شۇچىڭ مۇنداق دېدى: پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلەش، دۆلەت ئۈچۈن ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش بۇرچىمىزغا چىڭ باغلاپ، مەكتەپنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا يۇقىرى سۈپەتلىك پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىپ، ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارنى ئاساسىي قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈپ، يېزا ئىگىلىكى يېزا دېھقانلارغا مۇلازىمەت قىلىشقا تەشكىللەپ، ئەمەلىي ئىشلەش داۋامىدا دۆلەت مۇھەببىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ ئادەم تەربىيەلەش، پەن تەتقىقات، جەمئىيەت مۇلازىمىتى بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرلىشىغا تۈرتكە بولىمىز. چاغانتوقاي ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتى بىۋاسىتە قاراشلىق ئورگانلار خىزمىتى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى جاڭ لى مۇنداق دېدى: بۇ يىل پارتىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقى، شۇنداقلا 15-ci 5 يىل باشلانغان يىل. نەزەرىيە ئارقىلىق روھنى تاۋلاشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئورگاننىڭ سىياسىي قۇرۇلۇشى، تەشكىلىي قۇرۇلۇشىنى پۇختا تۇتۇپ، ئورگان پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ ناھىيە تەرەققىياتى بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرلىشىغا تۈرتكە بولىمىز. كېرىيە ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتى تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، شتات ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ گۇچاڭ مۇنداق دېدى: يېزا كەنت پارتىيە تەشكىلاتىنى تېخىمۇ كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، يېزا كەنتلەرگە قابىل كۈچلۈك كادىرلارنى تولۇق يېتەرلىك سەپلەپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنى تۇتقا قىلىپ، ئۆزگىچە كەسىپلەرنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ئاساسىي قاتلامنى ياخشى ئىدارە قىلىپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. بورتىلا ئوبلاستلىق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى ئورگان پارتىيە كومىتېتىنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى مەخسۇس كادىرى سۈن خەييەن مۇنداق دېدى: مەۋقەنى، ئىش ئورنى ئەمەلىيىتىمىزگە قويۇپ، ئاساسىي قاتلام پارتىيە قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىدىن پايدىلىنىپ پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، ئىستىل قۇرۇلۇشىنى پۇختا تۇتۇپ، قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتەلەيدىغان قوشۇن تاۋلاپ، ئاساسىي قاتلام پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ پۇختا نەتىجىسى ئارقىلىق پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈنۈم ھاسىل قىلىشقا كۈچ قوشىمىز.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىشىپ بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 8 كۈنى 30 تۈركۈمدە ئامما پاش قىلغان ئەرزىيەت ئېلانلىرىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. تەلەپكە ئاساسەن بۇ تۈركۈمدىكى دېلولار ۋە ئالدىنقى باسقۇچتا بېجىرىلىپ بولغان ئامما پاش قىلغان بىر قىسىم ئەرزىيەت دېلولىرىنىڭ ئەھۋالى جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارىلاندى. بۇ جەدۋەلنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايلىق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭ ياخشى جاي، بارچە خەلق چالدى ساز، Yutyamu bar bu nəğmədə baş demisirə ki, 2026-cı illik Şincan Mədəniyyət və

ماڭا قارىغان خىل مۇلايىم گەپ قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن 2019-نىكى جىدا 80-لىك زاۋۇت گاز بار، نەچچە پۇللاغا سېتىۋالساق بولار دەپ ما ئەلىجان. ھەزرىتى ئىلىيە، سىزنىكىنىمۇ ئەۋەتىپ قويايلى ھە، ما تۇرسۇنجان ئۇستام بىر باھلاپ قىلىپ باقسۇن قانچە پۇللار ئەتراپىدا بولىدۇ. مانا ئەۋەتىپ قويدۇقچۇ.

0: 14 چىڭ تۇرۇشتا پارتىيانىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسى ئارقىلىق قەلبنى مۇجەسسەملەش، روھنى تاۋلاشتا چىڭ تۇرۇش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. كۆپچىلىك ئۆگىنىش، پىكىر يۈرگۈزۈش، قوللىنىشنى بىرلەشتۈرۈش، بىلىش، ئىشىنىش، قىلىشنى بىرلىككە كەلتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئەسلى مەقسەتنى ئۇنتۇماي، بۇرچنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، نەزەرىيە ئۆگىنىش نەتىجىسىنى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشقا تۈرتكە بولىدىغان كونكرېت ھەرىكەتكە ئايلاندۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. نىيە ناھىيەسى، نىيە يېزىسى، نۇرلۇق كەنتى پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى نۇرنىساخان مەتتۇرسۇن مۇنداق دېدى. ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشقا پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىنى ھەر بىر خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشىغا يۇغۇرۇپ، كەنت ئاھالىسىنىڭ كىرىمىنى تېخىمۇ ئاشۇرىمىز، تۇرمۇشىنى تېخىمۇ خاتىرجەم قىلىمىز، كەنت قىياپىتىنى تېخىمۇ گۈزەللەشتۈرىمىز. كورلا شەھىرى ئىتتىپاق كوچا باشقارمىسى پارتىيە خىزمىتى كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئىش بېجىرىش باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى مەلىكىزات مەمەت مۇنداق دېدى. تەشكىلات سىستېمىسىنى كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، ئولتۇراق رايون، بىنا، سودا چەمبىرىكىدە پارتىيە تەشكىلاتى قۇرىمىز. دىققەتنى خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشىنىڭ ئۈنۈمىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، كونا ئولتۇراق رايونلارنى ئۆزگەرتىش، ياشانغانلار ۋە بالىلارغا مۇلازىمەت قىلىش قاتارلىق ئامما ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرگە چىڭ قادىلىپ، ئىستىلنى داۋاملىق ياخشىلاپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا، يۇقىرى سۈپەتلىك پارتىيە قۇرۇلۇش ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىمىز. كەلپىن ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، چارۋىچىلىق ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ۋۇ لىن مۇنداق دېدى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىپ، پارتىيە ئەزالىرى تېخنىكا ئاۋانگارتلىرى ئەترىتىنى ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ، باقمىچىلىق تېخنىكىسى جەھەتتە مۇلازىمەت قىلىش، كەسىپ جەھەتتە يۆلەش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تەشكىللەپ، باقمىچىلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىيات داۋامىدىكى قىيىن مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، چارۋىچىلىق تەرەققىياتىغا، چارۋىچىلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىمىز. ئۇلۇغچات ناھىيەلىك ئىتتىپاق كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ۋۇ ياجىڭ مۇنداق دېدى. پارتىيە بايرىقى كۆرسەتكەن يۆنىلىش دەل ئىتتىپاق بايرىقىنىڭ يۆنىلىشى دېگەن تۈپ قوللانمىدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئىتتىپاق قۇرۇلۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىشتەك خىزمەتنىڭ يادرولۇق ئاساسىي لىنىيەسىگە چىڭ باغلاپ، چېگرا رايون قىزىل تەتقىقات ئۆگىنىشى، ئانار دانىسى ئىدىيەۋى سىياسىي باش تېمىلىق دەرسخانىسى پائالىيىتىنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، ياشلارغا مۇلازىمەت قىلىش خىزمىتىگە پارتىيە قۇرۇلۇشى بايلىقىغا تايىنىپ قۇۋۋەت قوشۇپ، ئاساسىي قاتلام ئىتتىپاق تەشكىلاتىنىڭ جەڭگىۋار قورغانلىق رولىنى سىجىل مۇستەھكەملەيمىز.
1: Әмді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назаратчылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Мәркез экология, мойыт қоғдаш назаратчылығы 7-ші группсы 6-ші айның 9-ші күні 31-ші түркімді амма башқылған әрзиет дейлі оларыны Абдоным районның бейджірішігі тапшырған еді. Тәләпке асасен, бұл түркімдікі дейл олы бә алдыңқы бас күшті бейжірліп болған, амма паш қылған бір қысым әрзиет дейл оларының ахвалы жәдбелі жәмиетке ашқарланды. Бұл жәдбеліні Шинжан Уйғыр Абдоным райондық халық өкіметінің тор бекітеден көргілі болуды.
0: Станциямыз мұхбері балғын қабар қылуды. 2026 yıllık Şinjang Medeniyet ve Sayahat Taraqqiyatı Yığınının muhim yürüyüşlük faaliyeti, 2026 yıllık Şinjang Xalqara Sayahat Sodigarları Yığını 6 ayının 17 günü tüştün kiyin Xotende ötküzüldü. Yığında Sodigarla Koylindi Cem Boluş, Yipek yoluda ortak paydı eliş başlayım kılınan bulup, 23 devlet ve Şangang rayonundan gelgen 31 Xalqara Sayahat Sodigarı Yığınına katlaştı. Faaliyet, Bington bilen yerliknin medeniyet sayahatçilikini birleşip tonuşturuş, karxanlarını kengişki udullaştırış, sayahatçilerini Şinjanga kelişki celep kılış, hemkarlık kelişimi imzalaş, Katarlık algılarını öz içine aldı. Kelişim imzalaş murasımında Şinjandik Nurgun Sayahat Kooperatifi, Indonozya, Şangan Katarlık caylardaki sayahat sodigarları bilen hemkarlık ornattı. Şangang Xalqara İqtisad Sodi Həmkarlıq Cəmiyyətinin kengiş başlıqı Çin Çingdong mündaq dedi. Biz mədəniyyət icadiyyəti cəhətiki nurğun hüqum bilən təmilləb, xotən qaçdışı məsulatlarımızını Şangang, Omin rayonuqa, hətta bütün dünyaya kengiyyətimiz. Yəni, başqı selinmini səpərbər qılıb, pul mamilə, mehmansaray, mədəniyyət icadiyyəti, yeməklik, maarif, pən texniki qatarlıq,

كەتكەن ھالدا مايتاق قۇچا تاش يولىدىكى چوڭ لاگېر ئانار دانىسى مۇلازىمەت پونكىتىغا كېلىپ ياردەم سورىدى. ئۇلارنىڭ ئارىسىدىكى بىر ساياھەتچى جاڭ خانىم ئېھتىياتسىزلىقتىن يان تېلېفونىنى تازىلىق ئۆيدە يۈتۈرۈپ قويغان بولۇپ، يان تېلېفونى كۆپ خىل شەخسىي ئۇچۇرغا باغلانغان بولغاچقا يۈتۈپ كەتسە مال مۈلۈك زىيىنى ۋە ئۇچۇرنىڭ ئاشكارىلىنىپ كېتىشتىن ئەنسىرەيدىغانلىقىنى ئېيتتى. مەلۇماتنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن خەلق ساقچىلىرى ۋە ساقچى ياردەمچىلىرى دەرھال ئىزدەش خىزمىتىنى باشلىدى. ساقچىلار گۇرۇپپىلارغا بۆلۈنۈپ ھەرىكەتلىنىپ، يان تېلېفون ئارقىلىق ئورۇن بەلگىلەپ، ئەتراپتىكى سىن ئاپپاراتلىرىدىن بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ يىپۇچنى ئېنىقلىماقچى بولدى. ئەمما تەكشۈرۈپ ئىزدەش جەريانى ئۇنداق ئاسانغا توختىمىدى. جاڭ خانىم ئۇزۇن مەزگىل يان تېلېفون ھېسابات نومۇرىغا تىزىملىتىپ كىرمىگەچكە، مەخپىي نومۇرنى كۆپ قېتىم كىرگۈزۈش مەغلۇپ بولۇپ، ئورۇن بەلگىلەش ئىقتىدارىنى قوزغىتالمىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە سىن كۆرۈنۈش يۈزى توسۇلۇپ قېلىپ، دېلو يىپۇچى بىر مەھەل ئۈزۈلۈپ قالدى. ساقچى ياردەمچىلىرى قىيىنچىلىق ئالدىدا جاڭ خانىمنى ئىنىشكە تەپسىلاتلارنى ئەسلەشكە يېتەكلىدى. ساقچى ياردەمچىلىرىنىڭ ياردىمىدە جاڭ خانىم ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن ئالاقىلىشىپ، ھېسابات نومۇرىنىڭ مەخپىي نومۇرىنى تېپىپ، يان تېلېفوننىڭ ئورۇن بەلگىلەش ئىقتىدارىنى ئاچتى. خەلق ساقچىلىرى ۋە ساقچى ياردەمچىلىرى باشقىلار تەرىپىدىن تېپىۋېلىنغان يان تېلېفوننى ئوڭۇشلۇق تېپىپ كېلىپ جاڭ خانىمغا قايتۇرۇپ بەردى. يان تېلېفوننى قايتىدىن قولىغا ئالغان جاڭ خانىم ناھايىتى تەسىرلىنىپ، شىنجاڭ ساقچىلىرىنىڭ ئەستايىدىل، مەسئۇلىيەتچان، ئىشەنچلىك ئىكەنلىكىنى ئارقا-ئارقىدىن ماختىدى. سەپەرنى ئاخىرلاشتۇرۇپ قايتىشتىن بۇرۇن جاڭ خانىم ئالايىتەن مۇلازىمەت پونكىتىغا سۆز قالدۇرۇپ رەھمەت ئېيتتى.